0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ウルトラマンダイナ変身スーツ新発売。

0: Bye.
1: 新しいディズニー電子手帳は手書き、ペンでイラストをインプット、離れた友達に手書きでファックス通信。すごい！ディズニー手書き電子手帳。

0: は料理いろいろ丸葉のちくわ、食卓を楽しく彩ります。よろしく
1: 丸葉。
2: テレビマガジン11月号、ウルトラマンダイナが来た、敵だ、必殺光線発射、動くダイナかっこいいぞ。ポスターにはウルトラ戦士が勢揃い、超デカサイズで登場だ。人気ヒーローいっぱい、ヒーロー大集合ポスター、人間まん丸の民放町、焼けば秘密がどっさり。立体モデル続々登場、メガウィンガーはミサイルが出るぞ。テレビマガジン1日発売。
3: スーパーノートクラブに入ろう。
4: 襲ってよ。

0: コアラが変わった？
1: ん？コアラが？
2: え？
1: おっきゃ
0: 変わった？
1: サクサクアップで新登場！
2: はい！
1: どってコアラの街
3: へえコアラが
4: ハローシャーリーシーガリーナスモーディー It's good to be with me sunshine It's a good good day
5: It's シャリシャリシャリシャリシャリシャリしたらゴクゴクね欲張りアイス
6: ハロー
5: ロッテスムージー
7: つないで消すのが軍兵だつないで消すのが軍兵だ
8: つないで消すのが軍兵だガスをつなげ This is 軍兵
9: Wonder Swan
10: 搭載完了圧巻ビースキャリ
11: ー
10: 変形ファイティングモードで出撃せよウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズシリーズ続々登場
12: テレビマガジン6月号
13: トランプしようぜ
12: ガイアのトランプはすぐに遊べる完成品
14: すげえ
15: 付録なの
12: 表も
16: かっこいい
12: スーパートランプで遊ぼうぜ
17: じゃあ俺も
12: デジモンバトルゲームカードにガイアの怪獣カード選手
18: ガイアだ
12: 超豪華テレマガのカード付録ゴーライナー1合体巨大ロボグランドライナー新登場秘密図鑑はビーストモードでよテレビマガジン発売中

0: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー、
1: しゃ
0: 登場。新ウルトラマンワールド、迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: brothers.
1: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
2: お祭り騒ぎで H ジャングル with C、
3: もうちょっとわかるにしと
4: る。2枚目はもうちょっと
3: H ジャングルね。
5: ヘイヘイヘイミュージックチャンプ、
2: ゲストは松雪泰子、月曜夜8時、
6: 織物の話

0: 例えば僕らの
1: テレキャッ
2: チ得してるかい
0: 全然電話で
1: テレキャッ
0: チ得してるかい
2: 得したい
0: もっと話せる NTT の割引サービス
2: お得でスマートサンクスフェア NTT
0: 電話とファックス
1: ファックスファックス
0: 両方あれば言葉も気持ちも
1: 言葉も気持ちも
0: ぐっと近づく
1: ぐっとも
0: っと伝わる
2: ファックスすれば
3: 便利でスマートサンクスフェア NTT
4: 今なら当たるよ
5: NTT
6: どこに行かれるんですか散歩ちゃうか
7: 軽くなってザックでしょ
8: ザクッとポテト大ザック
9: 新登場
10: 大ザック大ザック軽くなったね大ザックどんどん食べたいザ
7: ク軽くなってザックでしょ
8: ザクッとポテト大ザック
9: 新登場

コクがあって風味たっぷり。リサイクル瓶で自然にも優しい。わがままいっぱいに作り上げたわがまま牛乳屋さん、名古屋牛乳から出たよ。

0: 胃が痛くなった時、皆様どんなお薬をお選びでしょう。キャベジンは胃の痛いところを丹念に修復して正常な状態にしてくれるお薬。この優れた作用で皆様の胃袋を守り続けているのです。
1: あのケラチナミンを今度はザラザラして黒ずんだ肘や膝に塗ってみてくださいと、ここでも体の水分が集まってきて、まず皮膚を柔らかくします。で、黒ずんで見えていたところも少し経つと、ほら、こんなことも起こせるんです。ケラチナミン。

0: Spider-Man.
1: ヤマハリゾート嬬恋に静かな森に囲まれたホテルノースウィング6月30日オープン、嬬恋ウォーターパークも7月1日オープン。夏の演出はヤマハリゾート嬬恋で。

0: I got this crazy craving for a honeycomb.
1: Honeycomb, honeycomb, me one, honeycomb.
2: The craving just hit me, too.
1: Honeycomb, me one, honeycomb.
3: I can't resist that craving, man.
1: Hey, come on, come on, come on.
4: Ooh, sweet and crunchy.
2: Honeycomb so sweet and crunchy.
3: Like toasted honey.
0: Yeah, in that weird shape.
2: Me one, honeycomb. I mean, let's get some.
3: Honeycomb.
2: The craving won't be denied.
5: Oh, honeycomb cereal is an irresistible part of this complete breakfast.
2: It's got a crazy craving.
1: Honeycomb!
0: Ronald!
6: What's wrong?
0: Primus was supposed to order 3 zillion Happy Meal toys 3 inches tall.
6: So?
0: Look!
7: Uh-oh, 3 Happy Meal toys a zillion inches tall.
6: Sorry.
0: Now what?
7: Find 3 really big Happy Meal boxes.
6: Yeah.
0: Oh, dear.
8: By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy.
9: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りしました。
10: 芸能界最強チームは
11: よなら。
12: レレレレレレレレレシャブレシャブレシャブレシャブ。
13: 初めてのレシャブドレッシングだからお肉も野菜もとっても美味しい。
14: まさにレシャブ。
13: ハウスの
15: レシャブ
16: ドレッシング
13: 新発売。
17: クリッパーが新しくなったのよ。
18: え、本当？
17: 軽くなったんだって。
19: そうなんです、東山さん。クリッパーが軽くなったんです。
20: 軽く？
21: わあ！カクカクカクカク。クリッパー。
20: 新登場。
22: 気が弱いところがあったり。これかな。これかなと思いながら、まあ来ちゃったというのがあります。
23: へいへいへい、ミュージックチャンス。
24: 月曜夜8時。
25: ジャズのエッセンス、シャンソンのエスプリ、パトリック・ヌジェ。フレンチフィーリング漂うパトリックサウンドがあなたをパリサイへ誘います。お問い合わせはチケットメディアまたは有名プレイガイドまで。
26: 温かい家庭を。
27: スーパーカップル幸せのクライマックスへ代表生中継。おめでとう横綱貴乃花恵子さん、超豪華結婚披露宴29日午後6時。
28: 我慢です、幸せのためには。

0: まで食べられる夏はやっぱりロッテスイカバー。
1: ふんふんふんせんのみ。
2: あ、
1: ふんふんふんせんのみ。
2: あれ、
1: ふん、おいしくぐ、楽しくぷーせ
2: んのみ。
1: ん、

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ガメラが今君の手に。飛行形態に変形可能。アクション連動でプラズマ呼吸ミサイルを発射。プラズマシューターガメラ1999。そして大英怪獣シリーズ。
1: いでよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。
2: These are the tales of the Skeleton Warriors.

0: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
1: 軽くなって
2: ザックでしょ。
3: ザクッとポテト、オーザク
4: 新登場。
5: オーザク、オーザク、軽くなったね、オーザク、どんどん食べたい。ザクザク、
1: 軽くなって
2: ザックでしょ。
3: ザクッとポテト、オーザク
4: 新登場。
6: 人の心はたくましい。見えるものの向こうにいつも秘められた真理を感じている。未知の風景を思い描いている。そうか、人間がマルチメディアなんだ。あなたに情報の力、 NTT グループ。
7: Mankind is ever expanding the frontiers of technical superiority into areas unknown and uncharted. Each quest promises marvelous discoveries, but each also brings potential danger. In direct response to the dangers of our advanced technology, we need an organization that is ready to mobilize dramatic survival resources at a moment's notice. Conceptions and rescue that can challenge the impossible. Thunderbirds 2086.

0: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
1: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: ウルトラカー、
4: ウルトラマン、ウルトラパッチを持って入場です。
5: カードを入れて画面をタッチ、音が出る。なんとカードは22枚。ゲームとクイズも触って遊ぶバンダイウルトラタッチ。
6: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか、対戦の始まりを。
7: 出撃してください。
6: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション、オーバーフォース、好評発売中。

0: ジモンアドベンチャー超進化シリーズ目指せ無限マウンテン。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: みかん体操。
1: ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかん。
2: あれよ。
1: みかん。ぐるっと回ってみかんみかん。
0: もう一回。
1: ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかんみかん。ぐるっと回ってみかんみかん。
0: もう一回。
1: ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかんみかん。ぐるっと回ってみかんみかん。
0: もっと元気に。みかん。
3: 日本みかん農協。
4: 退場して退場して直ちに避難してください。
0: え、現れたな。よし、変身だ。
5: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
6: マシンでカードをゲット。バンダイカード出す。
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサー。
8: Psst, it's Lucky. Don't wake up mom and dad. This is Saturday mornings on MonsterCast.
9: Hey there, me hearties.

0: 剣心はかっこいいだけじゃない、友情にも熱いんだ。僕は知ってる、剣心の仲間に入ったから。
1: るろうに剣心 RPG 重遊神謀編。
2: 剣心はかっこいいだけじゃない。
3: プレイステーション。
4: お父さん、25年間ありがとう。ここで最後の問題です。
5: クイズに答えて娘を育てろ、子育てクイズマイエンジェル。
6: 剣心師
3: プレイステーション。
7: ゲームボーイでたまごっち2、森からサバサバ、海からダブダブ、たまごっち、
8: またまた発見ですわ。
7: 無理、探して見つけて育てるぞ。ゲームで発見、たまごっち2。ゲームボーイでたまごっち2、森からサバサバ、海からダブダブ、た
8: ま
7: ご
8: っち、またまた発見ですわ。
7: 無理、探して見つけて育てるぞ。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ガスブラスター発射、アタッチメントで音が変わる、リフラッシャーで遠心だ、これで君もスーパーガス隊員だ、ブレイクシューターもよろしく。
2: ゲームボーイでたまごっち2、森から
3: サバサ、
2: 海から
3: ダブダブ、
2: たまごっち、
4: またまた発見ですわ。
2: 探して見つけて育てるぞ、ゲームで発見、たまごっち2。
5: お友達だよ、
6: you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.

0: うまさ大豊作カルビー穀物物語。
1: カルビー
2: 楽しション。あ、お尻が痛くない。
3: デコボコ道もスイスイ走る。
2: わあ、絨毯の上みたい。
3: ブリヂストンの楽な自転車楽ション。
2: 坂道楽々、ラクマチック付きも新登場。ブリヂストン。

0: ブルジ楽園伝説
1: ブルージェの作り方を教えろ
2: やだ
3: ガーガオ
0: なんてこったわーい食べたい食べたい食べたいブルージェが食べたい
2: ブルージェ食べたくなったらすぐ作る
0: 簡単ミルクとよいしょ混ぜるだけ
2: ガタイ
4: おいしい
5: ポッポ食べたい
6: いろんなお店を知らないと
7: 今からテストだ
6: イタリア料理の店
7: はい
8: 夜もやってるスポーツジム
7: はい
8: はいおっと待ったはいはいはい
9: あとは本番であ
6: 頼むぞ栗原ホームページでは
7: い
6: 頑張れ
10: 僕らに知らない店はない
11: ダウンページめくれば発見
12: NTT

0: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
1: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ、あいつもあの子もスイスイスラスラ、
4: さっきこの一個でしびれるぜ、
3: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ、
5: スイガ
6: ガッツイーグル合体せよ、
7: ガチャ
8: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
9: ウルトラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナーの主題歌を収録した全曲集も発売中。
10: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス、98年1月25日いよいよ発売。
11: 盾、炎の勇者、ファイヤーマン。
12: Which means, oh yeah, we're late.
13: Pinky and Brain, report to Acme Labs. Yakko, Wacko, and Dot, to the water tower, please. Let's have a final prop check, people.

0: テレビマガジン11月号、ウルトラマンダイナが来た、敵だ、必殺光線発射、動くダイナかっこいいぞ。ポスターにはウルトラ戦士が勢揃い、超デカサイズで登場だ。人気ヒーローいっぱい、ヒーロー大集合ポスター、人間まん丸の民法庁、開けば秘密がどっさり、立体モデル続々登場、メガウィンガーはミサイルが出るぞ。テレビマガジン発売中。
1: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
2: 来たな、ブレードマン、行け。
1: はい、行くぞ。
2: ブレードマン、覚悟。
1: マスターゼータ勝負。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い、超ド迫力 BB 戦士。
3: ガッツブラスター発射、アタッチメントで音が変わる。リンフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
1: 出た、長いひも球は世界一長い1メーター15センチ、一本で二つの味。明治ロングひも球とひも球。
4: ちょこっと不思議な新食感、
5: まさかチームテン
4: の、こんがりケーキにチョコをたっぷり染み込ませました。
6: 染み込んだね。明治ガルボ当たるよ。

0: あれ？
1: ふう、おいしくぐ、楽しくぷー。
0: 風船波？
1: ん？
2: ロッテ風船波。
3: コアラが変わった？
0: ん？
2: コアラが？
0: え？
2: おっきゃ。
3: 変わった？
2: サクサクアップで新登場。
0: はい。
2: ロッテコアラの街。
4: へえ、コアラが。
5: 準備はいいか？
6: オッケー。
7: もう一緒にって言ったのに。
8: 親子で入ろう。泡 20% アップ、バンダイアワイオービン。
9: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
10: And that magnificent mouse, Jerry!

0: 番組からプレゼントのお知らせです。ウルトラマンティガ復活の秘密や必殺技がバッチリわかるビデオを抽選で100人にプレゼント。はがきに住所氏名年齢と番組に関する感想を書いてご覧の宛先までお送りください。
1: 光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
2: パパに叱られちゃうわよ。
3: 光るアンパンマンパジャマだ。
2: あっちゃ
4: ー、アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。2月15日スタート。
5: ゲオムジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 戦闘開始。前線。正義と悪の対決だ。強力なロボットに前線。蜂の攻撃だ。蜂がロボットに前線。チーターも反撃だ。前線。戦え、トランスフォーマー、ビースト
1: モード。ラッキーヒア。I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.

0: ヨーロッパがカレーを美味しくしたなんて。レビアーハウスカレーマルシェ。ビーフとマッシュルームのマイルドなハーモニー。マルシェマルシェマルシェ。ボナペティ。マルシェハウスカレーマルシェ。
1: 3つ目は左に曲がってすぐ右なんだよ。
2: そうじゃない、そうじゃない。
3: ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。ファックスは NTT のデーモン。地図はファックス。
5: お宅もそろそろ電源も。
3: ファックス
4: さえ。
3: こんな話に階段版なんて。ファックスさえあれば。
4: 私ファックスさえ。ファックスは NTT のデーモン。階段版をファックス。
5: お宅もそろそろ電源も。
3: ファックス
4: さえ。
6: NTT

0: アイコってさ、生意気だよな。感情かとかいかねえだな。僕の呼ばれてないけど。
1: あ、ちょっと待って。
2: まっすぐに、まっすぐに。アイコです。誕生会来てくれる？
3: まっすぐに、
4: はい、
3: つながる幸せ。キャッチホン。
1: アイコっていい子だよな。
5: NTT。
6: クルチ楽園伝説。
7: フルーチェの作り方を教えろ。
8: やだ。
7: ガオ！
6: 食べたい。フルーチェが食べたい。
8: 食べたくなったら。
6: 簡単。ミルクと。よいしょ。混ぜるだけ。
8: 簡単。
7: おい
8: しい。
7: ポッポ食べたい。

0: la la la.
1: おはよう。
2: トータルケアの歯磨き、アクアフレッシュ登場。
3: おはよう。
2: 三色でトリプルプロテクション。歯垢を落として歯茎を守る。虫歯を防ぐ。息も爽やかに。
4: アクアフレッシュ。
2: アクアフレッシュ。家族みんなのためのトリプルプロテクション。アクアフレッシュ。

0: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ。これもあるぞ。搭載完了。圧巻ビースキャリー。変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、シリーズ続々登場。
1: ウルトラマンガイアのフリスビー、
2: アキーバー、パターンエッジ、いくぞ。ナイスキャッチ。
3: よし、ジャンボの2人にや、
1: さっそく飛ばそうね。
4: ミリカ
1: ドリビガボックスに魔法で開けてね。
3: アクセサリーがいっぱい。
1: ビーズのブレスレット、指輪、イヤリングも。
5: まゆちゃん
1: 素敵。5台が連結合体、ゴーゴー5グランドライナー完成だ。
6: Favorite video games and some brand new ones being introduced to the public for the first time anywhere.
7: Worries for another day. Let the music play.
8: Well, don't just stand there, boy.
9: I didn't even see.
8: Come on, boy. Wilk, you're on your team. Kellogg's Sugar Frosted. Great big flakes of sparkling with a rich frosting. Eat the milk or right out of the Kellogg's Sugar Frosted Flakes on with energy. Good.
9: Great.
8: Okay, boy, let's head again. Put a tiger on your team with Sugar Frosted.
10: The Bozo Super Sunday Show, starring Bozo, the world's most famous clown, Rusty the Handyman, Tunia the Petunia, and Professor Andy, with one heart-stopping answer to the grandest game of all, the Grand Prize Game, and a cast of thousands. From Chicago, the Bozo Super Sunday Show is on the air.

0: Stay tuned as the circus owner plans to kidnap Doing to make money for the big top. And Laverne and Shirley chase a thief who's stolen the Fonz's souped-up car and the Army payroll on the Mork and Mindy Laverne and Shirley Fonz Hour. Following Schoolhouse Rock, next on ABC.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
3: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
4: ガイア、
5: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: アメリカンブッドコーン、ハウスとんがりコーン。
1: あ、福岡に電話しなきゃ。
2: 福岡町ごと割引。
1: あ、東京に電話しなきゃ。
2: 東京町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の。
1: あ、電話しなきゃ。あ、札幌に電話しなきゃ。
2: 札幌町ごと割引。
1: あ、大阪に電話しなきゃ。
2: 大阪町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の。
1: あ、電話しなきゃ。
3: NTT。
4: 干嘛？啥玩意儿？怎么了？
5: 是飞了，欢迎。我发给笨笨变了啊！
4: 免
5: 啊！
6: Saturday morning splashed into the action zone with the all-new, totally awesome, super-powered ultimate action team, Wildcats, next on CBS.
7: Saturday mornings are turning toontastic.
8: That's a swell idea.
7: And Disney's Magical Movies,
8: great to be back, Al,
7: is now a series. Aladdin next Saturday on CBS.

0: 君の怪獣がテレビに登場するチャンス。 A4 サイズの画用紙か完成はがきに君の考えた怪獣の名前、デザイン、特徴を書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず明記の上、ご覧の宛先まで送ってください。
1: テレビマガジン3月号、なりきりセットでガッツ隊員、撃てハイパーガン、
2: 俳優主演、よし、ギガに変身だ。
1: 二大ロボットも新登場、超デカサイズ勇者王ガオガイガー、仕掛けがすごいメガレンジャー巨大ロボ、なりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ギガのパノラマ図鑑もあると、テレビマガジン新ヒーローがいっぱい。
3: 出動だ、ガッツハイパーガン、3つのカートリッジを使い分けろ。いくぞスパークレンス、光るなる、君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
4: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

君なりのオリジナルゲームが作れる書き込みイベントシステム。このゲームだけで出会える62体の新怪獣軍団、最強のヒーローを目指せ。プレイステーション版ウルトラマン。

0: The dessert that never stops being different. It's a pudding. It's a pie. It's Jell-O pudding and pie filling. The start of dozens of desserts of your own creation. How about this one? A dramatic and delicious new ribbon pie. Make Jell-O chocolate pudding and pour into a 9-inch baked pie shell. Give it 5 minutes to cool while you prepare Jell-O vanilla pudding. And here comes the surprise. After your vanilla pudding is cool 5 minutes, spoon it carefully over the layer of chocolate filling and chill. A topping of cocoa or coffee whipped cream just before serving, and you've got ribbon pie. New, different, twice as creamy, twice as delicious, because it brings you two wonderful flavors, rich with the goodness only a cooked pudding can give. Ribbon pie. It's easy when you use Jell-O pudding and pie filling. The dessert that never stops being different.
1: メインキャストのサイン入りジャンプ J ブックスが20名に当たるキーワードクイズ。4文字目のキーワードはブです。応募方法はご覧の通り。完成した4文字も忘れずに記入してください。たくさんのおはがきお待ちしています。
2: 助けて、勉強竜が追ってきた。
3: 大丈夫、
2: 勉強竜をやっつけるよ。
3: 勉強すればジャパニカ。あ、算数、国語、ポケットが壊れたみたい。
4: ジャパニカが学習場。
3: 僕のもね。
5: ガラル、何してんの。
3: 新学期の準備。筆入れでしょ、鉛筆削りでしょ、色鉛筆でしょ、
5: なんでもあるんだね。
3: いいでしょ、ドラえもん新学期シリーズでしょ。
6: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
7: レッツゴー。
8: ホットだぜ、燃えてるぜ。だけど
9: ヘイパイザノス、 It's the Super Mario Brothers Super Show。

0: トロール中なんだ。キングご苦労。じゃあ
1: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
2: 応募しれ。
1: 詳しくは店頭で。
3: ガッツブラスター発射。アタッチメントで音が変わる。リーフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
4: みかん体操。
5: ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかん。
6: あれよ。
5: みかんぐるっと回ってみかんみかん。もう一回。ほっぺをプルプルみかんみかん。お尻をフリフリみかんみかん。

0: 栄養たっぷり、美味しさたっぷり。家族の時間、あったまろハウスのシチュー。
1: 人間って不思議だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり、音楽や映像だったり、またデータだったりする。溢れるものを溢れるままに、人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力を。 NTT グループ。

0: Ja, men den är inte så bra. Jag gillar inte upp, upp. Och sen gillar jag verkligen inte det här. Nej, det här är bra.
1: Det låter sådant som Dr. Alban hade kunnat.
0: Det här hatar jag.
2: Varför det?
3: レッツリュートウヨ闇を切り裂き嵐を呼べ来たなレードマン覚悟マスターゼータ正面超ド迫力ビービー戦士ガスブラスター発射アタッチメントで音が変わるビーフラッシャーで遠心だこれで君もスーパーガッツ隊員だブレイクシューターもよろしく
4: みかん体操ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をプリプリみかんあるよみかんぐるっと回ってみかんみかんもう一回ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をプリプリみかんみかんぐるっと回ってみかんみかんもっと元気にみかんの女日本みかん農協
5: テレビマガジン1月号配信出現ウルトラマンダイナ頼んだぞソルジェント光線で倒せ強いダイナは超デカサイズメガレンジャーパチンコゲームよしハイスコア狙って勝負だやったヒーローカードは50枚ヒーロー年賀状は3入りかっこい付録がまだまだいっぱいテレビマガジン1月号発売中
6: Now, Garfield, I'll have you know.
7: Garfield and Friends will return after these messages.
8: Now listen to the story that we will tell to you.
9: Story of the Minnow. Five passengers and crew.
8: With Gilligan aboard the ship, the skipper by his side.
9: The
8: they found themselves a shipwrecked clan lost on Gilligan's Isle. Gilligan and Skipper, the millionaire, his wife.
9: The movie star Professor and Marianne began a brand new life.
8: What creatures they encountered. What riddles did they face?
9: What mysteries did haunt them in a strange but happy place?
8: On the new adventures of Gilligan, Gilligan,
10: all on Gilligan's.

0: 戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガ
2: ー。光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズ、ウルトラマンティガ。

0: 君だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり、音楽や映像だったり、またデータだったりする。溢れるものを溢れるままに、人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力を。 NTT グループ。
1: Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Saga Studio. Tekst polski Katarzyna Wojsz-Sajt. Czytał Zbigniew Dobrzański.

0: テレビマガジン25周年記念号、
1: いけ、
0: ウルトラマンティガスーパー大飛行超絶大戦だ、
1: かっけいい、
0: 25周年記録全ヒーローアルバム、シールもいっぱい、 VRV ロボの巨大砲 V バルカン、ド迫力のミサイル5連発、スーパーファイヤーダゴン、ティガの稼働全集もすごい、
1: メロマンヤジメロディーは
0: 歌が流れるテレマガだけど全員サービス、12月特大号、君も夢も、
1: ウルトラパ
2: ー、ウルトラマン、ウルトラパーチを持って入場です。
3: カードを入れて画面をタッチ、音が出る、なんとカードは22枚、ゲームとクイズも触って遊ぶ、バンダイウルトラタッチ。
4: ウルトラマンの怪獣大決戦場だ。ビルもガスタンクもすごいサウンドで大爆発、ウルトラバトルゾーン怪獣大決戦場。

0: り食べて僕たちのように強くなろう。
1: いただきます。
2: 元気な子供を応援します。カーレンジャー、セーラースターズ、コモリお弁当シリーズ、こちらもよろしく。
3: これが本館のシグナルホイッスルに光と音で反応する変形パトカーだ。デラックスサイレンダー、
4: シグライダーもよろしく。
5: レバーで決めろ、必殺アクション、グラビティクラッシュ、クロスウェイスライサー、ライナープラスト、集めようアクションファイターシリーズ。
6: テンレンビッグ、テレビくん7月号は銀河の彼方からドギモを抜く付録と共にやってきた。
7: すごい
6: 全長50センチジャンボサイレンダーカーだ。他にもサイレンダースッポリマスク、ビデオラベル、銀ピカカード、全員サービスはシグナルマンの胸に輝くポリスバッジだ。テレビくん7月号発売中。やってくるね。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
2: ワンダースワン。
3: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
4: ガイア、
5: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: LYC の採用で車の旋回性能を極限まで高めました。とにかくコーナーが速いんです。アクセル全開でも曲がります。
1: すべての走りがここにある。グランツーリスモ
2: 曲がります。
3: プレイステーション。
4: しまった、怖くて眠れない。怖いよ。
5: ナイトメアクリーチャーズ。
6: あんなゲームするからよ。
3: プレイステーション。

0: くらさん美味しいですか？食べちゃった。グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？わかんなくなっちゃった。
1: 電報です。卒業式にお祝い電報。
2: ごちそうです。
1: 喧嘩した彼にごめんね電報。
3: みっちゃんたら。
1: 試合の前に応援電報。
3: よっしゃ。
1: 結婚式にお祝い電報。
3: よー
1: し。ワクワクしよう。ドキドキさせよう。
4: 電報115。お申し込みはお電話で。

0: カードダスファンに捧げるカードダスミニ登場。本物そっくりの機能搭載、街のカードダスが君だけのカードダスに。ニューカードダスミニ。
1: うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
2: 光るアンパンマンパジャマだ。
1: あっちゃ
3: アンパンマンの光るパジャマ変身スーツもよろしく。
4: 戦いが怖くなったんです。
5: カツトさん、地球を守って。あなたは

0: この春公開されたウルトラマンガイアの映画がビデオになった。ビデオ化を記念して、このガイアのビデオとメッキ仕様の特製ファイター EX をセットで20人にプレゼントします。ご覧の宛先までどしどしご応募ください。
1: テレビマガジン9月号、宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シグファイター GT でやっつけろ。
2: よし、
1: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
2: 僕はマックス・ビクトリーロボ。
1: マックス・ロボ発射、
2: かっこいい。
1: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム、ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
3: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。